u kojim puštamo priče iz raznih krajeva Evrope, raznih zemalja Evrope, to su stare narodne priče. Pa možete sami provjeriti koliko ima sličnosti sa recimo našima. A inače, Škoti, taj zanimljiv mali narod sa kraja Evrope, sjeverozapadnog kraja Evrope, oni će imati u Brisbaneu jedan veliki festival, to se zove Brisbaneski keltski festival, radi se, održava se u Okenflaveru u 11. oktobra. Pa ako vas zanimaju ove stvari iz njihove kulture, pridružite se. A sad je vrijeme za zabavne stihove.

sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno,